Hadi canım. Soku fuzu yani non. Fuzu bi kubre sabo donde musogi donde emamu donde emala donde YouTube jalal. Odo wise Umar Samba gata Hamadi Belal Dela. Gorko pullo o wurtan dubi cabantati dubi jeegom aduna o firtoto inde nden haali koko tiiɗo golluno ay mere mere yiɗata manata mahata nafata jafoɗa noon lefu ngol ne heewi haala soko noon ko aan heewi haala Seydi Ba saɗa manta dimama so tawi ala ko gollanma kala kalanɗama ko fena hunde fof ko kalanɗami ɗo ko gollanma sakki wonti nelal mbeɗe yettini ɗum banden ɓe Seydi.

0: nek jaga jawlo kubra foko hor wi mi jemi yalla mi nek jaga bambar kubra foko hor wi do mi nek jaga waabo be tan ngala tawno be ngala en gena barka so tawi jom yow tani law ya hani do mi yali
1: Okay.

Ukraine las vieille barre. Ma la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la